0: enso so akwa akwa ebibio ho akwa akwa wani trose munu oba na fom padema ne so afom enti nyamia ni mufa bema ya nyi oba yi na watsuna ne yire fofu ya waware ne ho a eya mana die but wu a okoje nyanku kwa ima odifo obia so odifo nyamia ni munu yenu mebi ya woko inti sebe manu obebi ya wotie ya ni mkwaji inti obano awari ni sese ino nyamia ni mudi ya saa obano onyene yere ni ya wodi mse mhuu ejano no ene ene oba wodi kaa ware ne diya nene onona ene yere onona nyankopo mweni inti nyawayo biya ano kwa mfanchano na wende na adie oba afoforo no so so wote be ma ni nchem so no so ni mkristo ana wo ni mkristo mpo no wote yenka wo uno se be ma no wote ni nchem no onyanko po fre no se wo no wo ba no wo ya ware se fo so obi jere obi kunu en wote ni nchem o pe ni nkwa die die a wo mfia wade na se no no so ko po no wa ni be ma obi di kan fana se onwari obi ada no no so onwari no ne moni bra en kwa jinti se ye ni se di a ya mi ani mu ke ni fo but ye ja ni se di a ani e oba na fom wo se nya mi nche bo ni fo che ka se urade mi fom ye mi ba mi ku nche wa anyi mi ani e mi met na se mi nwari bi um ti se mi ku na baba ti di a oba anu be di bi mo nyankopo ani onno kofa kuzo no bayi o enso so nambiti ni bible enti ai ana e hadwene ti e makwan mabonsam fa yenso e ma ifi estate e yo hawo enti kakana meti mi aka no nipe enso musa bi ho ne bi ato ato aso but be ma no so beti ya onye ne yire na fofuro no onya ne kwan se obe sumu nwa na wo sumu fine na sumu bi nso aye aba edin die edin se bi efe no akwere na oba yi ya ebi ya oba fufuru yi ebi ya wo so krokro no we no ene se se oba fufuru se bi onu sumu se be ma yi so ah inti uti se na oba yi ja awi onu se bi ya inti no eya sa no na ni jai na be ye din ti se nyame bam enti kakra meti ni akameda
1: yo osofu ye de wase etiefo aha e radio panic 105.4 ma sunkusu awutie na no pei no nkomo aye di no efa sa jina bia yi eho se ababa awa no ono ajae awade ko na fei de bebi okoye no eho nye no asan na chi e ba be ware ni kuna oba ye nso ni kuru nso akoware oba afoforo ene neti sa jina bia yi oba dada no okoye no yenye no no onsa metna na wade ase na foforo na ya ware no yen konkuja no mfa no nkoma na busua eno ho nkomo ena yene sofo Isaac Kwaten AD ho nkomo ana no paya ono nsusu ojina chrokronkron so na ochre ni noma emu adi chrein eni tira na no paye no se wo asembisa bi e wo sai jina bia yi ho a bomodren se wo be frame wo 0484 144 0584 144 058 open so a ubetumi aye short audio na ode afa the same number na so e wo WhatsApp na ode wasun kire no e de atoso e bebo anase mebo ema atiefo atie na omunzo ehu wasem bisa eninti no menewo e wo ha e free no nso na yebekwa ko wie no nkron pepepe ene anopen osofu adaruma maminsre na mimbisa se sa jina bia yi eba beto onipa e wona bra boso a titireo yen memma no se oba no ekwa emre dodo osan ena etwa se yen memma no yetnase ansana se yebetu jina ye bia yetumi atu fi sempanfo asin dasu onko nante intino enonso soe

0: Sanity Air Radio Panic 105.4. If you break my trust, tin tone time, then I finish with you. Areshimu aminyama unyina no sa wosan dia. Hene na chese me ni wa wiane sa. Ena anopai me ni osof pany Isaac Cotton ena edijman. Aye addition dia ena yesuan na anopai. Wasem bisa ena san bomoden frame e wo 0484144058. Na onso fa wasem bisa bra ena anopai. Osof pany wa daruma wo ho. Yo, anopai ma mensre na mimbisa o se. Ababa wano ena okoye na okobo ni kunu kwadu. Echre ono ababa wano na busiafo. Na kwadu miensa ena ode kokobo ni kunu no. Enu nti no awade no onware be manu biem. Ye frè bèm manon e bisa non kwa du mien san, ne yire non e de ababe bonon. Bèm manon e chre e busyane se kwa du mien san non a obano e de ababe bonon. E mou ba koupè e na onon bèm manon. O jitoum se o ye ye, miye nou na kane diye e yon kontoum posem e na obano. Ode na jine esusu na oka. Oba na jina suwa jaye awadie no. Mfie be enum etwam. Eko mfie du ankasa. Be mano menya nti yese wako. Ako wari. Oba fufro. Oba anu nso a ojaye awade anu die. Ono nso so. Ogusu a ohuhwe bi. Onyenye bi. Abrante anu. Ontu aso nware na wade anu. Ana ono nso ntene honko si se. Oba anu ebeba. Abe pache ono abetena na wale anu. Wada uruma.
1: Okay, that's a bit of a question here. Abe mano, odika wako wari.
0: Yeah.
1: Wawari.
0: Wako wari wabafro.
1: Sebe mano wako wari fufro diya. Obana fum. Well, so obano. Obana fum. Ene meka se. So obana fum. Mm. Na. Wabe pacho diya. Be mano unes.
0: O mepa acha obanu ma mepa acha otini baby
1: me wa na mi sa wa re no ma bi o
0: okay
1: because what that in fine no mu e ko ni a so na di sa wa re no o ma bi no nso awonya obi a enware no
0: mhm
1: e bi a na wa na di se eni onware bi o well o se trust em ni mu a de king kai first corinthians no
0: mhm
1: se wu jai obanu ana abani jao oni kwan se woware biu na emu mstu wo pesu oni obi koda de ya e wo se ni kunu oba ni chene ne da oni obi akoda e fa ni kunu na na yere ho a wa ye boni wonye wati anyame
0: okay
1: eno so e bitia no enti so oni obi ankoda e ana se oni obi anye sexual advances bi ya ano ti won wo de ne ho abɔ for instance rade me ni wo be man bi a ne ya waye but eno kura nso enye justify che se wa fun wa e wo sa wo de che no sa na trust am aka but we stand to say e bi a obɛ man na fun ba ko eno ono akoka ne mienu e de aka ho aye miensa be man no se ba ko pe no wa ya e boni facha ne wo se de che tiye wusi ya de ho funso ba chiche ye ho a ema eso yenye Kristo fu ankasa in the first place enti se wa fun kura no a fa che no but in the case question ya we be say wa ko complain se obema na fun ena waja wariye ena otinase wanwari vienum obi nim sebi ya onye obi ya koda anase nikri because ni awo se ni awo kano mi mi shwe ni kristo mudi ya enfumuso o sese mame no wanchini ya mfa bema na mfumuso anchano in the first place no ni kristo sumu so enyami bakra kristo sumu no aya question mark abedao so wachini ya jaye ino wanfanche na wase metinase o ya uumu enti no unkwa umpaya no wansha enyami kwa abo umpaya umfi because umfa hudu unyonko di encheno but se uwo kristo mua odi ya cheno enfumusuwa dukura because babo se se oye unyonko ya umfumusuwa enson enabe obabe pacho watacheno enti oni excuse ubiya mekani kristo mua but yasi fuwa se nyombe yomu diye but kristo mu diye o ni reason bia dia o oba na ye no enyina suo bia ni so se odibem chere se boni fache wo fa wadi but what ye ja wadi mfie nu na sa wote wa e dia na wo ye bia na wo bi e dia na wo bo abra bo bi because already na wote boni mu dada but be ma nu so so emi kwa so wo nu so wo kwa de wo ko ware e fi se okay ba ko pa na meji tu mu se meye oba anu opa ne chow opa ne chow a odi chew e gaso for wa dia back but opa ne chow na wan fiwu a wan wa famu die nyame ni musa wa pa chow e no ba na fiwu ana wan pa nchew tuna obe bi enware sana chow sam kanu tuna obe bi enware no soro na nyen kopo nyina wa chi inti so ba no so beti na wono wache wonso ta emfie du o bread ye but yakopo beti me yoba na fiyo se me ba ampawo fu me o pa ni cho wa nti e na oda so ti wo se wo twe waso o ma na ware ase o ma ne hukwa ma bo nsam adi wani ama en social ba beto so na so ta so wonso e waje so beti na se ma mi ti no me bo ho ba e nge oba ni me yi na fiyo no ware foforo ko ti se oba ni be wu no nti me ware.
0: Okay.
1: Aha. Enti no eye oba no se odebeche beema no na wakwa na wari ase. Ana beema no so so ni kwa so be wari na wapacho wa oba na nti ase kura ontinasi. E cho pasi o kwa mi bre pacho. Obeti mi apaka no e bia na ade na emu odin. E ma ti ni twa ade si emu sin asema editors in his kura no. Ya opa ni cho wa bia na oye ne no ma ko twa ade ye zia o ne ka. Nti mpata na bepata nwa uhuru seni ya uyiri tie na wehu seni ya nune betina babu seni ya mwini tina nyansa ya mu nti ya mwini ya nune ya ubiye ni ya nuye ubiye ni excuse ya mfumusuwa na omu ye wa raje ni mwe ya kwa kwa ware weweza maafancha no ena metri maybe 5 years eni ya chiri uti ya nyankopo mwa nti ubiye ni wa udibe mu
0: okay. Yo, atiefo, sadi ya mwa mwasu gusu wa mutie no saina ekono atu bi, atu unia bi, atu unyongu bi. Saina ode huo asimbisano ede eba ene anopeyi. Aka amerika krebi na jumadieno medebe wye enkoni yungu tie jumtufuye.

0: ebre ubiya babu sana yesu lubano ubiya abati asem lukureno ubiya nkobo yesu kwa edise maante intina ona mefidi yesu ona wako bebreso ema nukure ema nipancheni te wawari ya na unimua obano ewasi ujiano nuko fani hili ya udi kanware no ono nyankupo enimu
1: okay.
0: Na ema nususu obako nususu watiasi yeno obako fulono onusu enimua unu se obe ema no onu ubi hili ubi ya wawa udi kanware no wawo nchi onusu unimua ee dinedie na unimu watu free mua nyankupo mbebu wano onusu mpeni kumua onware da na onware no mwamu kasu wamu nya ayo mwamu choice but ugu wabi nkubuwa te mwubi wako fesu kwensi kwensi enti no sa wamu nima yeso wamu nja hawari eno na bema nuko pane yere nwa wadi yuti mwungu ana obo nukwe du kenye chibi yano onko pane chow mfashe nyesese onko fana adie oba anonsuwa obo ni kunu kwe dunu omlani huwasi nono sumbefa ni kunu so nonsu kase tinti yeme mtiasi yeme mma naso obete na wana enye kristu mu uwa umfa aboni ncheye uwa umfa ukunu naso osu obete na siya osu ufumo uradye ni usu uwa uwa kemu mti omlani huwasi na onjini kunu na omumu omobura senye beya kristu mtu ni baadhi na mungu kwa njia usubiri pia, anti sadi ya, ubi anga umoshedi, umetimia ya waria wao, mkulani yobu ni nuko kwenye mieni, but, uwa, chiasam, inti umetimia kano, chiasamu ni, enzama ubi ya, enzama sofo, enzama sori peni, enzama president, ufuma wafum, yameso, mama wangu nukure no. Masa wansi sana sobe primu wa kumano wako diya se ubi mgu nchebo mbako wako tuno inti ya wari ya mnane dituo na idiwa na umi mbebi ya wukuro inti ya mpese beko weboni intino ena yeka na kula chwe ya mfa mbasi ya mfa wari ya mguna ya kupo MY edati
2: yo otofu enye ya nsusu ya dewa si papa apa na yibeja ukwain ema wako na ebreni inti Eda fofro ye besan atoaso nyame nyira obebre
0: yo eda
2: alo
3: hello good morning
2: morning
3: empacho mwate mona makaram tike di etani akake ye katafa 1000 brothers 1200 brothers
2: okay atie fo tie
3: Ah,
2: the chance
3: Obafu
2: Purana, Bemanako, Onuso, Obiwana. David, you only will be our Sabaman Nakawa, Obafu.
3: Now, the Michans, and imagine Mokam, Okan Yamiti, imagine the Sonsu will be on the Manijano, Sakodia, Sonsu from Afumasao.
2: David, I saw Obana, Okoano, on Wale. On Waleda, on Waleda.
3: Why, the imagine is any who yet so permanent.
2: Ah, okay. Onwale dadi ya huni ya so obe pamu.
3: Huni ya so pamu, kwa so pamu na nusu wadi temu history nuwa, temu history nuwa nusu wawa.
2: Onzo waka nsemu. Okay. Yedewa anuasi, nyami inshira.
3: Inase, bye.

Yo, atie for sa di mwa munimino, adie bia wa shasi ewa wye, non krono abo, na ha, na medimi jume di ebesie. Ojum tufwane se, uwo edi yambro, uwo timo din, uwo ubeja huayini. Ene da anopa, yante asempapa. Na, yenu ya bema, a, yeneno ewa Brussels. Eye, berima Kofi ekuwa kon, Kofi ekuwa kon, enso, echanani, ashedain, ewa Brussels. Ni santi no mpemfuwa se uwo di dombe ko. Na che se uwo edino eko. Eni inti no ebushinya se ye mamu asante se. Wondishi ye berema Kofi ekuwa kon. Ononso so uwe frimu ewo Brussels. Nemum enjishe ebi ya no ebushinya no e ye no. Efri ochina eko. Ebe kwa akosi se kwa siyada bedu a. Yebe sanye aba efidye iso no. Na ebusuano ede hon nshisheni nina ede aba. Eni ntino ye boho modin se nka bosumi nsiyanu muno. Yibetumi apeno kurabea na ya ye eyeno kama kama. Na nina anu ebe babe yue efiri ochina ede eko. Eni nti na wache se neno. Njishe biyare bebe biyano ya bebo ya humo den na ya di atoto platforms no eso ansana kwa siyada edu nitino nkaibwano no se yenu ya bema ye Mr. Kofi ekuwa kun aka tibiwe osi aka tibiwe tibiwe na wonso so wanumu echase emu ya ode na watimi atibiawe tibiwe atibiawe ede atua ne nananom ewo nsiedo eninti yema abusia nyina yakọ na ne aye kan se nyame enhye wonden se mo antem nkan bi mu a na eha enamdi jumadie no esiye nyame enhyira mu nyina bomaden sesie ho na kọ asori.